0: Generalni direktor radija Pasa i Korenke.
1: Naravno da smo i čuli našu Sašu, našeg prijatelja, našeg urednika muzičkog programa Sašu Radojkovića. Dobar dan, dobro nam došli u programe. Mi ćemo se družiti od 15 do 17 časova. Vaše su uvijek žele, čestitke i pozdrav i dobro nam došli, mada imamo ih i dosta, ali pokušat ćemo da svoje to ispunimo. Tako, Sara, tucamo se. Živ nam bili, dobro nam došli na frekvenciju 105,9 MHz u program Radija Korenti, Radija Asa, a mi se nalazimo u

0: Sada ćemo pozdraviti i našeg slušaoca Slavka Tolakovića.
1: Devojke još lepše, kamo sreće da je tako češće.
0: Bilo bi najljepše i nama lakše ako vaše želje samo napišete i vašu poželjnu pjesmu i koga ćete pozdraviti napišite, nego pozivom.

sve, dobro nam došli u studiju, naš program 105,9 Megaveca, a sa vama je Saša Radojković i Mile Tolaković. Želimo da pozdravimo i Miladina Tolakovića i Slavku Tomića u Tutnjevcu i ova sve koji nas slušaju.

jedan lijepi pozdrav za našu slušateljku Biljanu Stanojević, u izroku pozdrav za nju i njenu porodicu i vas sve koji nas uživaju.

Idemo i dalje, zašto ne? Pozdravit ćemo i našu slušateljku ili gledateljku, kako hoćete, Gosu Živanović u Švajcarskoj. Goso, pozdrav od

Evo, naravno, da ćemo pozdraviti i sve slušaoce kod Brankice u kafiću. Tu su sve naši prijatelji, fudbaleri, boksisti, karatisti. Ide.

Ko meni odgovorio, a naš prijatelj radija od našeg zajedničkoga, Gojko Savić, pozdrav bivši, moj bivši, možda nisi ni sada više. To je Saša rekao.

i u Prožiljku i Barzadu. Lijep pozdrav za vas i mi iz studija želimo vam lijepo popodne. Tako da uz kaficu.

pozdravit ćemo i naše slušateljke i slušaoce Vesnu Ristić-Marjanović u Brčkome i njezinu porodicu. A još i dalje pozdravljamo našu Gocu Živanović u Švajcarskoj. Goco, daj jednu svoju pjesmu koju ti je možemo... A, hoćemo ispuniti, hoćemo, ali baš taj tekst koji ti pišeš.

0: Irena.
1: Pa što si pustio taj spot? Blesav jedan, kad znaš da ja to nikada ne slušam.
2: Specijalan pozdrav za Dejana Pantića iz Mannheima. Veliki pozdrav, brate moji.

Još ćemo jedan put ponoviti i vas zamoliti, ako želite vašu želju da čujete, bilo bi najbolje i nama lakše da napišete vašu želju, a ne da pozivate, molimo vas.

0: Evo, naravno da, još jedan put pozdravimo našeg Branka iz Srbije koji nas sluša. Branko, lijep pozdrav od mene i Saše za tebe i za tvoje najmilije i u svaka nam doba u program dobrodošao.
1: A evo veliki pozdrav za Dejana Pantića koji je naručio ovu pesmu in Mannheim. Evo druže, veliki pozdrav za tebe specijalno. Uživaj.

0: veliki pozdrav za Murinja, našega Gorana Smederevca, za gazdaricu Branku i sve služavce koji se nalaze u kafiću Dropu.
1: I da pripreme kafu posle 15-17 časova.
0: Posle 17 sati da pripreme kaficu za nas.
1: E, tako je. Onda ćete dobiti još jednu pjesmu, inače nema ni...

Ich programa na frekvenciju 105,9 MHz. I dalje u produžetku je sa vama Saša Radojković i moja malenkost Mile Tolaković. Na samom početku želim da pozdravim moje Koreničane, a upravo i Tomku Popović u Koreniti kod Ugljevika, Semberija. A naravno iz studija radija Korente Innsbruck. Sve slušaoce širom svijeta koji nas slušaju, a zašto ne bi? Sale.

To je bilo jedno kolce samo za početak zagrijavanja, pošto nije ni najljepše vrijeme, nije ni toplo, ali oni koji popiju malo nešto ljuto, oni to ne primećuju hladnoću. A mi vas uvijek očekujemo, dobro nam došli u programe, sa vama je, ponovit ću još jednom, Saša Radojković i Mile.

pozdrav za našega slušalca Miladina Torlakovića, koji kaže da smo jači od Bena. Bi bili jači.

0: te kaže sale, nismo ni bili. Ali ipak nek bude skače rođendan, tako sale.
1: Tako.
0: Ako želi neka dođe u studio, ponese nešto. A hoćemo alkoholno ili bez?
1: Pa ladno neka bude.
0: Nešta bude cifa piju.
1: Otišlo. No, pa šta bude?

jedan veliki pozdrav od Miladina. Miladin želi da pozdravi svoga tatu Ratka Tolakovića i mamu želi da pozdravi Miladin tatu Ratka i mamu Anđu u Koreniti kod Ugljevika. Pozdrav za sve Tolakoviće od Miladina i nas u studiju. A mi iz studija isto šaljemo lijep pozdrav. Tako šaljemo.

0: Evo još jedan veliki pozdrav od Saše i od Mileta za Miladina Tolakovića. Evo,
1: samo za tebe, Mile.
0: Milan.
1: Pa dobro, Mišo.

da se zahvalimo i našoj Goci koja nam je poželjela sve najljepše za posle podne, a i mi tebi želimo, Goco, iz studija. Prefana.

Pozdrav, i moji na moga i kuma Rajka Radovanovića ukoreniti i naravno njegovu porodicu. Hvala kume za vaše želje, hvala vam na pozivu. Čujemo se.

0: dobili jedan
1: poziv. 5 minuta prije.
0: Nemojte prije 5 ili 10 minuta po vaše želje stati, jer imamo i prekoviše, ali naravno ne mogu biti da ne ispunimo Voji Marinkoviću u Fultnesu, Štubajtalu. Vojo, pozdrav za tebe, tvoju porodicu i sve vas koji nas slušate iz studija Radija Korente i Radija Asa, Mile i Saša.

Evo, ja samo da poželim jedan lepu nedelju za sve slušalce Radija Korenite i Jasa i za sve slušalce preko Facebooka, Vibera i moje drugare iz sela Lešije kod Paraćina. Evo jedna pesma, a oni znaju, moji drugari, o kome se radi ta pesma.